0: tu ila na fa be berbe fa ma adamande kire yin yeme fa meni ti jojole qur'an no wa dhakir fa inna dhikra tanfa al mu'minin anabi tu jama'a fa ibu wazu jojobodo wazu ko fa tu ila na fa be berbe fa ma ashamani e bara ni biye so ma meni war kare yanne ngume o ku yashima ma yashi anya wara na alhira wara be tarama a wara no boja na ko nyi me fene gwere ka abere kebe aba mi o wa tana hita na abere ni yebe fene ni ti ma nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la bari inga wazu la kore be be be fama shamani e durunya uru ni fe ni che ma kare ma wo ma kore ka kashi yiwo wazu na ija aba tana hita na abere fe ngungu kamaka au terido ashi kwa mno nada nyebe pemezu kwa ashi biberebei wala wazi sifo lada dale ma lada sakashia mingurishu nishi kwa lada tara wazi yifo mimi wazi yifo ni meba afena njoba tuwa bife iti ya kienfo mejina mengu mikyo joma iji ya wazi ni ituwa fo ni wala bafe tia tanandeti yi nya ujo josa ulada be ale ya hitanandu fe malada sakashia
1: Nyina nuna ya yi mefu meka ati maa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la bari Fa zikir inna fati zikira Faya zikiru man yasha Yumeni muwazu Jojobudo Tubufo Fonti wano Ali chirafobe yobunu Ibu sunsuni Ibu ngesu Ya ali chirame fako Ya tarife mendo yiri la nye mefu Sijama wazo ko fatu mani kamaka sono ne ikuru de kebo doka ye batu fwa au sono ne ikuru kurwa au sono ne duma kuru fwa ko mwe tia manyere tia iti nyele sene ura no kebe yu nyele sene jojo anabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam no wa man ahsanu qawlan miman da'a ila Allah kima uma durunya uru bi kwata da kuma bi kofir mene su fa ko nyi mefe me atiso woro we ke nya pino a woro we ka ama me tia in ka to fo la nyi mefe me o bi to e kare yi ti kina be ba jina fe te nya potu na ye yi wazo ne ya tu fo kende so su nyi nyi me na ti jore me su jojo e ne alechi akon ake na shikebe ake jina be ya jina fe ne ya tarama wa nu poti ya tara moke wa inma benyewe fa fa ya karfo ka yirla ilita fi be girale ma ala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yirla qur'ani yalla man wa ni qarsu bebe ya jojwe fe ni ko shi qur'ani shi ni ko shi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam isunna shi au i hadithi shi so si nati qur'ani no ani ye jojwe fa ma wa ndenje ane Qur'ani ibe de Qur'ani jura sanga fama kula nyuma so de mirni wa kare u galati Qur'ani tala ya kare ke be maza kwashi afo barkete afo bo shi maza kwashi ndenje angane adini adini be ya wono fe iti kanu bara mona faba anabi Isa alayhi salatu wassalam ipawu baba fakura nyuma so nasara kalanda nasara cheka wa nasara chebu wa bubulu bu cheka mu sase teli kembe de bubuli anabi Isa alayhi salatu wassalam ba wa anabi Isa ele kule bu wa anabi Isa ele nyole ye butarale anabi Isa nasara nya bu kalanda sase teli de butarale eka abu kwa nya afo hala afo nyo anga abui baba kula nyuma benye mefe na ye dalili ni ya jina kalfu mien mefe anami isa ba uwa afo baba kula nyuma afo aki kunkuso nyo ila afo aki nyo ni afo buruni nu afo aki nyo afo buruni nu saramo che inyuma lesu iye uverena fe ashama zubu ide che kambu Baba kula nyuma so yila chembe dika chembe dika kushiri na dika yu kikiriki ya mwafa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallamu na nabi safiti ili maka neko Madina yibu chukukuli ashama ya chekambwa ashama ya kalanda buli budo ya fiti ili maka ya nyuma likule ya fiti maka ya li nyole ya fiti maka ya li sale ashama ya chukukuli chekambu do baba kula nyuma de chenso bebele ni wake buponyilanza mankero ni ya kurukao ya shaa kuruwanu ni ya kuruka ya muka makao bekale ni ayuma na vare fete anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikebe ipati ya fete ni maka sakuwa le Madina baba kula nyuma de chen bebele ni wankere jina kalfuwa ya baraka miya nufe ila afaki afaya na afaya abrasani jen sara buru nyuma chan pulan nyoni nyoye ya unu verena Allahu Akbar. Okay, so you know now when you get a message just so. Made kebea, ekerela kamaka, ashe. Duru nyatima aurube mene ni orkere beikano. Chembe daya nyono. Nyi chembe daya nyono ni. Yiri da busuti. Yiri da tuyeti awa kumkuruma po. Near 2-4. Chene, ya kwa ye shell. Chene, ya kwa shell. Chene, ya kwa judo shell. Ya kwa tunye me feme. Na nzujuma barakini ya yuya. Nini chende ya kusuti. Ye mire ni walkere. Yuya suni ngaramoni kongwe. E teni kia tuya ti aji. Na ya suye me. Ya tenge suni aji teni kamaka. Chembe daya nyono. Ina wale mawasu kewe ya mana wale ni nyiri chembe daya nyono ndeti. Nye mefeme atu chendu mabibiribi kuru aneno. Kebe yukwa na mene ni warakari ya dekao. Na wale tu cheni iti na wale o biubara detini. Nye mefeme atu yi chembe biri. Itu mabibiribi kuru aneno. Adena mene ni warakari ya mala maria ni nyiri cheni. Nyiri dumamono. Benye mefeme afatu njini chene. Jire mene wakia tanga kene pete ya no. Yati kama kaya nga yaume la kiyama. Kweke na lavari yaume la kiyama. Nenja ishibashe kama kaya yaume la kiyama. Jire la chino cheke. Kenda ya nyuru utama. Njini chenye mbusu dati mene wakia ya ufe. Neya tuwa ya tiashi. Neya sunye mefeme. Atena njini chene. Neya ni chenkwa ye neya u alihiri kwa mnu. Kichin duma benye mefeme afati yirina yawmo la kiyama kina chen kenti a nyumburo chen obi nyi cheni kuhu ya kina soni sana wano wale chila nusu sunibe mwamamu waka makao atana ko ata ko ayonde ahurida dela dali ahurida dela tana ahurida dela nzuki kita abadika anuboni ashoka makabo nyuma ili ya kina angoro itisho iwa hulisaki nwa tonyiti chene ya hulisaki beberepede beyonde ma betana ma nchia ngiriti enye mefeme kiidu maka yomu la kiyama chinache nchia suwa kere china chenchen tanapa wa kirela kuchendu ma kumbe kuka maka yomu tini nenye wa sheka maka yomu tini inga nka toto chenche yama din nkatoto che warbe abetola moko kale kere duru nyawru na bumi mba agoso kukuru da mokari ayo wadokari dede asye ya kusoma tonye mefe na atu chenu makao yama din nkatoto che be yinche bete kame bengudo yinche suwa kere tuela moko kale so peri peri peri kwa wi yisuwa kale awaku nidanu wadokari dedede akushiri ama ya wakuni danu yiri yiri mwakura bisa mebusu nami danu busu bisa ilanyishe wabisa ma danu busu yipi jika kame mreke atana jina cheke kerekebe ulanu imu kamaka nye danu ni ito eto kuru nye nzwa bisa danu do iti yeni kamaka atuwe karu watuku tuuri yomu jini le nye atola moko be pila fa woninge no o bika ola tio no konzuke batir wo ka diegun kwa atokar wo ka diegu ola moko yini ti atome kare ai diegu zuna da kare ai diegu kuri ka
2: Ayo le sani koyo kanyeme ura lona no yo wan tobe
1: ebota ase boyo jaban ni kere anabi nga buwe ezo afulada mebo anya alada ni nsaso eyo kama ko shere amba asuwe ni nyeme ti asuwe amabe nyene nsana aye ma juma kere ba yo le anya melada juma ni nyeme uralo no ide ide su kere anabi nga buwe le asuwe na nyeme ti be asuwe ya ye nyabe nyeme urale nu ke yo ya ye wo yo so inyoso ide ide su le kere anabi nga buwe ye wo yo so na anta nsaso ni ya faafu nyeme ti su yo ya ah Dekebe we fie yidu wo yosa. Dekebe fie ya budo. Pa pa pa peri nyeme kwa wazo nkere. Ja yin de we funu kao. E kore keba kwa mwa pesa na waba bara nshiri yo. Tie kore nye ya. Wo yasa eba kwa wale. Mo mame. Dekebe we bu. Pe wora anya nyo afere kunle. Afere kuzmu wo sake insa nkere. So yeti shenye ndi ke nsa nkele aye. So yeti ndi eka wakamaka nye mefu na atu ke ndu makamaka buonu che. Nye nchene aneka na afuka ala dikebe do achita afere nyeme. Na akoju unye mefere ni putere pui. Anyame edo. Unye mefere mwani yeti na ajina tere kufi kiri nye mefere mwesho. Sati awa yuwa. Munga alhamdulillah na ati hamdulillahi ala zari alamina. Allah Allah Jenna ko ju akwa to afutefo onye me sere ba sere le guwe kere nyeme bebe akwa to afutefo nyeme sere ku chendo ma ko ona che o sere ti wa be akiri durunya uru se ta sere na akine ni atizo me ki wa sore ichi na ko ju o tola do do ri ko munyu ati akwa durunya uru se na ne ka ti bo no tina che na ko ju no onye me sere ba sere le akwa to me ya yu mbe zero Oji no sara chiwa, zero, kuwano le kine nye mefume tu chen no makao. Yomo taramon, yiri la kuwano chen, nye mefume yue kanda ni jina chen bo. Chen du mamu yin su mwona. Mamu on zale. Yesu ko du man hali nzo suwa, ha ko kuru. Jina chen du man noye nye mefume maye du maku. Kayoma tashhasu fihi al-absar in wajina chanduma no yoma tashhasu fihi al-absar kembe anyum balikti kembe anyum balikti nasu ben zama yirla yeme ben yoma tashhasu fihi al-absar kembe anyum ba karelikti Anyumba buma. Mbe show kama ka anyumba alikti nzulu ula. Kaya anyumba alikti ya. Chembe da amene ni wakere nyuno ni ma chen sapashi ya. Ma kwa ugwara chen. Chen abe ma sapashi. Nyenye atungbele mbe da barenda nje bashe ya kama kao. Ya vete sasa apakwa atungbele nzu. Nanje koyo kama kao. Kalfon nufengba saramu neyesu. Neye sasa. Bangoswa. Ini brebo gashie kama ke ya sasa fani. Soja mu bajina ya tisi ya sasa ya puno tisoja. Bono da ya tisoja, bono da ya angu isoja. Bono da ya afete me eti angashia. Bukuru kwan sidawa, bukuru buko okan. Jama, you must bring a yom to Shah Sophia Hilly, Abusar, Chamber, and Yumba Alexi, Yirla Jenachel, Nzulo, Yumba Alexia, Ukuma, you are the Mashita, Nizuke, no Ubuka, no Nekane, Osunsoka, Ekumpea, Baba Masiro. Kebe look to care for Jaja, care for care. Nen Nekane Buka, if Alan Sanefa, La Prasuni, Akaima Buyaji, Lepa. Neche ne fosugo san ben le ne fa nyo. Ne kon fa afra san ni nou. Kai! Yi kun kwe swa.
2: anya lose onye mba gina henge bo besala ahi ma asoro ma asushin ro osoro kesha so lehi la abuswa jinache uneka nubuga nususuga utunya uruta kama karebe awono akwa jikere bo anya abusur pino inke ti anyo mba likti chenobe ye juma yu wabi ya kwa anwe watomaso ye nye mefemenga anyo mba likti chen so uroni na ayo juma be chen nama akwa sanga nina anyo mba likti chenno
3: yajalu bilzana shiba nye mefeme chen duma kule befumbe tuli kuhaneno Chembe batuma kan kere ti mi efura ni yo popwe. Aho de saki de. Aho de saki nyin chembe batuma kan kere ti mi efura no ni yo popwe. So baji baji kashi ka ke afa abram otwe ko afa abram gwa hake. Dawma ya jahalo wil dana shiba. Aho de saki de wo nyin chembe ti ni. Masa kashia nyin chembe batuma kan kere ti efura no ni ti mi yo popwe.
4: Kwa ni kwa de kwa mwa tisa na kwa waliri kwa
2: take you one in Zuke in not on you channing in the woman. Ela Kamakaya be like Kemi, Viva Sarabis on you, and about Sharabi Kae, Leshani, you met a Sarabi Kiri. Ela can you tell nothing you met an Atari? Not Patati for the Uber be called Patati, Matati for the Uber be called Matati, Kante for the Uber be called Kante. Jema kande fo o bere be ko kande imu ma e blisu kande limu o yin ti yoma la yugo ni maula an maula shay'a yin ti bu ka fo be wa bere ai ti mba ka le ai ya ma ta le ai ya sona ya member ya party fo yin an yin chen ni wa bere yin chen de ko sun sun ni mo je fa ko yin ni chen za be ke be ko ro pata de aba tuma be ba tuma de ko ro ko de a ke be a je ke fo de ko ro ko pata de ma ya ro fo yaru ko de kuru ko de ma eyi yinke na wosun sunu mo she fakwa ni yinke nsa enga yama ya seru maru min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'nu yughni chando ma kula ben yeme se me patuli yama ya seru maru min ahi wosun sunu mo she fakwa ni yinke nsa enga chebe sono ngwela moko ne ngati Yaman danger, my petty pen. I quite good alumi. I soon never remember him, Fanny or Nangon Lamokobe. Nabango Gamako Lamokole. I'm my people, I have 2 years, I'm my people in the area. When you never hit any yard, you wouldn't take care of the Uno. The other is Saki, the Uno. You are here with Maru Umin Ahi. Adam and then we Lamokon came at the Punit Yabro. You could have a Lamokon with. Mother de Lamokon Gomea. Bara so mati ihunye nke hu so mati yi kura ke hunwe aba awo dubo yi mo anwe aso ko oje so kuri ti ebere nzo bu so tia ti za o la di hore be mban ba ka ro to aka le hu mu ise ka o nsa la da so ka me ko fa to nyere ka re ti so o la wura wo e hore ma ji ti ati torunu ni ma na nge nyu le mo Eko nyere na ebene ko ba to kare. Ni ti na wuyi atun mate. Wuyi su ko muri tu tun mate yiri ma yo eni ago. Nde be mbe te ene ma mbe ta nde ke zo. Yiri yo fe te landia. Ti ba wa ti bene nge wa ta kare. Hale ba kura ba ni shi. Ba su mu shi so mate. Kuni ti ebere. Shi su mu ba e so mate kuni ti ebere. Baso muni eso ma te pri ti ebere ni so mo ba eso pri ti ebere jamo so so ni mo se fa kwa jini kenzo chene mene wa kare ya we shiri aso le ne shiri ya ba re ba mun do pa we ni kya o a re shiri aso o pa o ni ba mba ka be kya ko ko mi e kuru ju aja re nsa akwa ba he o wa ra ti a nsa na ka ke ba a wo pa o ni shiri aso le ya nya yo ko nya ya ye shiri a yo sho Baraja kumpe na bangaje shiria shaya yeke ya faja. Benja aja anjiri nyo yuwa yuwa mo na abaja kwa kwa lebe kwenye. Baraja si kumpe yo. Ye pa wani nzu nyiri ken ye kwa rikiri. Anya gari mbe yo. Dafa ma ye niye diyo ya ke. Ken kwa kwa laba nya gari ya dome. Kine chembe chembe wo meshi kuni. Nzu shiria ya yuwa sa mwenda nyiri ken so. Waji usa. Hitenye mezenenga yoma ya teru lumaru mina ahi wa umbihi wa abi wa swahibatihi wa bani likule mara'in ninuhum yoma izi nshani ni yuguni karwadi suma tebu yadu ujuhu watuswa du ujuhu fama lezina biyadetu ujuhuhum fasi rahmatullah fama lezina suwadetu ujuhuhum akasartum bada imanikum kendo ma kuma nye mefe me atwe enga chebe anyuna wambe mungwishi fofo nene kashi kasara le pule nache nye mefe me famene ni wake pasanga nye mera muno nye nche ya anyuna awa besiku shipiri tiki kebe gudron dane kebe bakuta sanane tini anjuna wa be shiperi didike na anjuna wa be yokofo ifana nene enga be bunjuna wa yokofo ifana nene nyinche ne bere wonye mefeme pa no ama be wonyuna wa shibiri didikini bere la maria de shina ba nya uranganga ya no yemefeme wi akanda ya shama ya yobe ya afa ya nwinhen wo apeto kane no ba afa ya nwinhen wo ka bu nwinhen aga ya na anya fa bu kane no ba shama ya be bi te de ti na be nya fa ya ti ti na nya su yo san gbe gbe ka ya yu wo fu ya kire ke de la mie ni to ma yu to le su ni ya wi fu to le san ni ya wi fu Tonyiti, inga nyiche, akavaru kumbada imani kum. La maria deshi, ama anyako hafa shiria buwa yuma daka. O la maria deshi, ayo shiria bi, wa Thomasu. Kibi anyaje kefombe, inga barani bula wati bunga, ya jan manje bunga nye. Tonjafu, majanjien le njafu. Unko shikarmoka majanjien. Akavaru kumbada imani kum.
3: Nena yawma la yanfa'u mal wala banun ila man ata Allah bi qalbin salim
2: nyichene nyeme fema sindu mambe ko inga yawma la yanfa'u mal kebe wa ku akere wala banun ye ba ku akere ila man ata Allah bi qalbin salim shibe wa ba nyeme fema do nyichene ni ahurim ba cheshi ni ahurin babu wa yuduma chashe ni ahurin babu wa kurela moko ni ahurin babu wa kurunyeme ni ahurin babu wa kuranabi muhamma sallallahu alayhi wa sallam ni ahurin babu wa shiangufo yinchene la ya umal wakwa kare wala jekefo wa jeke kerebe atieno uninge kerebe atieno na ale yinchene akurufa kpata de moti ya akurufa kpata de mabi ye wala jama foda angan la jama he kan kan mabubui ya dala miene e dala nzike yincho miye nkuru ya fidemo yu uchamane iku mkwe nkuru kamamo ye bukuru temo yinchene la yanfa umal wala banu usuzu ni moche ushe fakwa nyini chena chebe nwari majuma dunya uri ya juma kara nwayo ya nka jama iyo fayo ya ye basho uka nyichene nwayo majuma do ye pasku jama sugu yo majuma nyichene to usu ni wale chira emosho fakwa nyini chensa mache kokoro dena edamini ni wakere nyono inga nyichene ila amana ata Allah bi kalbi salim shube wapani ahurimba chashi ahurimba buwa kura nabi muhamma ahurimba buwa kuru nyeme ahurimba buwa kuru ila moko ahurimba buwa shiangufo kalbi salim le wala yanfau malu wala banuna ila amana ata Allah bi kalbi salim shube wapani nyeme tredo ni ahurimba chashi kwa nyewe vime maana bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la bari ime karamaje kwebele ni kwewe wa kuwa kwele ba kuwa kwele mebankale yanga chene idu mamlebe nyeme vime atwe imu himanchi kwewe wakwa na mene ni wakia ya mala mara ya kao cheta ya nyuru ye nyeme vime maya nyiri chemu duma sopakwa kama ne nyini nubale kwewe nyeme vime atwe kebe wa kuwa kwele kebe pa kuwa kwele mbamu kuwa kwele do ajeke nye ya nyali yo gareji nye ya nyali inche kuwa kwele do shibe wa banyeme tume do ni ahurimba chashi zama ahigari ni itigira wa bambaka mani ni wakere ati mbono iya fasa iya banyeme tume do ni ahurimba chashi na
0: yɛrɛ mɔgɔ ko de sɔ yɛ ko de kama cɛni ɲɛmɛ fɛmɛ ka domi karasi bɛ yiri ɲɛmɛ fɛmɛ fɛ ila bɛ wa ma ɲɛmɛ fɛmɛ dɔ kore ma cɛsi yila sɔrɔ bɛ wa ma ɲɛmɛ fɛmɛ dɔ ni a kore ma cɛsi ŋun bɛ kpe yɛ koriya wɔsa kɛ koro ajɛkɛ fɔ dɔ wɔsa kɛ koro fɛmɛ dɔ wɔsa kɛ koro lemamu dɔ wɔsa kɛ koro dikebe dɔ. Wapuma beduma, wapuma miye bezuguduma, wa innama beikuli, ila man atallaha mi kalbi salim. Minu wa kezu ukuru iso, kama kama cheni, ne ya kwa tu nyeme feme ni ya ubita nyina huli mba jajimbi, nyeme feme kurini. Ye minu ni wake, ati mbono ye faswa. Ye kwa tu nyeme feme ni ya ubita nyina ya ubita nyina huli mba jajimbi. Ye kireni ye shika ne ne nyeme bene inko kwa munoku ya na bi munoku nyeme bene ni ti agaranti kama ka yirde ahore mba mbe kureni e ni afa ya fa bedo nyeme bene ni inko kwa munoku ya na bi munoku wo bedo ni nyira ahore mba chashi ni kubenu ya kare sawa ahore mba mam sallallahu alaihi wa sallam labari fako nyina ngore mba chashi ngarasu kemene ni wake mie ko nyeme feme nyu ni nyina ngore mba chashi ni me yango ada alaka no bi ewi ejuma kere nyeme feme nga wa inna e min shi'atihi la ibrahim wa inna min shi'atihi la ibrahim iz jaa rabbahu bi qalbin salim ba ngore mba chashi mbe karmo nyeme feme nga ekore le yinga nabi ibrahim ra banide anabi ibrahim ra banide anabi ibrahim ba to tete mbe ya koreni certificate mbe ya koreni ba ke mbe ya koreni karashi mbe ya koreni anabi ibrahim ra fe da fa ba iti kashi kele mun nyi mefe me kore yin wa inna min shaatihi la ibrahim izita rabbahu bi qalbi salim anabi ibrahim abanir ko jiza hinge mamun no ke kye nyine ne anabi ibrahim alayhi salatu wassalam yiri yo sho ijuma yo wala boro ye nyira nyanyine sente na ba ko nye me feme nyura na beni menu no so kere son la anabi ibrahim so ye son le jabu so so beni yara mo ko ne nyine ko wa be amande nye ka ke yeshi nguri anabi ibrahim den be yue ni ni enguri ke ti wahara ni enguri ke ti kekere o ni enguri ka yere kurame eke nga yara feri fe le kai ye jina je heko jina she o wa inna min shi'atihi la ibrahim izda'a rabbahu bi qalbi salim kita hinge ya nya daura na hinge ni ene anabi ibrahim karamo yewu juma barasu mo yenye mefeme na nye mefeme ma anabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam labari ya karambani ndi kale mibushi ya kamakaya yu karambani au ya yu nzuki nzuko kekea buwa azuni bunyu yankiam ya nene ya anabi Ibrahim kumabe yuri na wanyanyini kina abere ni na nyeme feme nga yira abani bi kure ni anabi Ibrahim yonzo inga izi kala li abihi wa qawmihi izi kala li abihi wa qawmihi ukendu me anabi Ibrahim kakele ish kakele ishi ni ishi mene mtiamabe utamaba mbiye ishi kuma do moni ya sa nyiri nso bere mo ka na anabi ibrahim nwoye jojo edo na inga a ifkana alihatan duna allah turidun fama zannukum bi rabbil alamin
2: Ninge mbembe mi yola kwa tanta mbaba tiamuna aifan alihatan yola kwa yonye ma.